0: axudas que coitan vir a unha actividade cultural como calquera outra actividade que económica que existe neste país, é dicir, non somos a cultura, dende logo es que recibimos máis subvencións proporcionalmente, ni moitísimo menos, ¿no? E despois simplemente, pues, bueno, que ao longo de toda esta trayectoria pues, foi habendo diferentes personas, moitas persoas, que se foron ocupando, digamos, da xestión, ¿no? Es decir, esto é unha historia de, pues, eso, de 57 anos de actividade, porque hubo xente que foi probablemente simplemente por afición ao cine que o foi mantendo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pues, non é así moito máis secreto,
1: ¿no? Os amantes, os apaixoados do cine que puxeron tamén o seu traballo o dispor desa arte, como dis. Ricardo, moitísimas grazas. Temos que despedir xa esta entrevista. Ricardo Paz, secretario do Cineclube do Carballiño. Graciñas por estar hoxe con nos no Hipódromo Ourense. E aí quedan anotadas esas citas pendentes para este mes de outubro. Seguiremos pendentes da vosa actividade, Ricardo.
0: Nada, gracias a vos.
1: Unha aperta, ata outro día.
2: Hipódromo Ourense.
3: Pois moitísimas gracias a ambos, da gusto empezar así la semana ya con citas. Y en este caso, la cita a partir de la una, ya lo saben, con los informativos a nivel nacional, a nivel regional, y después seguimos con más temas por delante. En este caso vamos a hablar de arqueología en un ratito.

0: Cristiano Ronaldo. Romero y Raz, hasta mañana, un abrazo.
1: Hasta mañana.
0: Chao, hasta luego, Antón.
2: Chao, Carreño.
0: Las 12 y 12, una menos en Canarias. Enseguida el Sanedrín de futbolistas y escuchamos al seleccionador de Portugal antes de hablar también con Sergio Canales aquí en El Larguero. Venga, seguimos.
3: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
4: Eso.
5: Radio Ourense. Cadena SER.
6: Boas noites, amigas e amigos. Dobrete no podio do galego sub-16 de clubs para o Saniseco Ourense Atletismo. Os equipos masculino e feminino do club ourensán soben o podio na cita autonómica disputada na Malata en Ferrol. O conxunto masculino finalizou na terceira posición con 64 puntos, mentres que o equipo feminino tamén ocupou o terceiro posto cun total de 121 puntos. Un dobre podio que pon de manifesto o nivel e a regularidade da canteira do club ourensán e o traballo desenvolvido ao longo da tempada. No apartado masculino, o Saniseco Ourense Atletismo conseguiu importantes vitorias e postos destacados en diferentes especialidades. Mario Casal Garbajosa foi primeiro tanto no lanzamento de disco, cun rexistro de 47,33 metros, como no lanzamento de peso, onde alcanzou os 14,29. Pola súa banda, Bryce Reira Neira, do filial Atletismo Estrada, impúsose nos 1.500 metros obstáculos, cun tempo de 4,37,14. Na competición feminina, Naya Bermejo Quintas conseguiu a segunda posición no salto con pértega, superando os 2,71. Ocupando as terceiras posicións, temos a Isabel Carrión Álvarez nos 3.000 metros marcha, cun tempo de 22,08,89, Sara Vázquez Casas no lanzamento de martelo con 26,30 metros e Ariadna Conde Vázquez nos 100 metros balos, cun rexistro de 17,85. Un dos momentos destacados da sorte nada chegou nos relevos, unha das probas que mellor representa o carácter colectivo deste campeonato. O cuarteto feminino do Saniseco Ourense Atletismo, formado por Carla Espín Valcarce, do filial Xuncas Diversia, Siana Ortega Limia, Lucía Quintas García e Naya Bermejo Quintas, proclamouse vencedor do 4x100 metros, cun tempo de 53,65. Ademais, o equipo feminino foi terceiro no 4x300 metros, cun rexistro de 3,15,87. O resultado da Malata supón así un importante recoñecemento ao traballo realizado por Saniseco Ourense Atletismo coa súa categoría sub-16, que consegue finalizar entre os mellores clubs galegos tanto na clasificación masculina como na feminina. O club ourensán pecha deste xeito unha xornada especialmente positiva cun doble terceiro posto no campeonato galego de clubs sub-16, nunha competición a que o valor do equipo e a chega de cada atleta foron fundamentais para acadar o resultado final.
5: Todos los días a las 8:30, Hora 25 Deportes con Gallego.
7: En media hora te enteras de todo lo que pasa, lo importante, sin estridencias, ni polémicas, ni chau chau.
5: Hora 25 Deportes, a las 8:30 en La SER.
8: La SER, el sonido de la vida.